Glavni najveći grad Senegala je Dakar, moćna i dinamična metropola sa preko milion stanovnika. Kada govorimo o tome sa kim graniči, glavni grad ključ leže u njegovom jedinstvenom geografskom položaju. Dakar se nalazi na poluostrovu Zeleni rt, Kap Vert, što znači da je sa tri strane, sa severa, zapada i juga, potpuno okružen i graniči se isključivo sa Atlantskim okeanom. Sa istočne strane na kopnu Dakar se graniči sa svojim predgrađima i departmanima koji čine širu regiju Dakara poput Pikina i Guedjevajea, koji ga povezuje sa ostatkom senegalskog kopna. Zbog ovog poluostrvskog položaja, Dakar je vekovima bio jedna od najvažnijih luka Zapadne Afrike. Iako se trka zbog bezbedonosnih razloga već godinama ne vozi u Africi, Dakar je ostao sinonim za najpoznatiji, najteži i najekstremniji automotoreli na svetu. Više od tri decenije cilj ove legendarne trke bio je upravo na peščanim plažama Dakara i pored ružičastog jezera, što je gradu donelo večnu globalnu prepoznatljivost. Dakar važi za kulturnu prestonicu Zapadne Afrike. Grad je domaćin Dakarta, Afričkog bijenala savremene umetnosti, najvećeg kulturnog događaja ovog tipa na kontinentu. Također, Dakar je centar afričke visoke mode, poznat po živopisnim tkaninama poput boa odeće, uličnoj umetnosti, grafitima i filmskoj industriji. Spomenik tu je i afričke renesanse, najviša bronzdana statua na svetu, viša čak i od kipa Slobode.

Na samo 20 minuta vožnje trajektom od Dakara nalazi se ostrvo Gore. Danas je to mirno mesto šarenih kolonijalnih fasada i cveća, ali ono nosi mračnu istoriju kao jedan od najvećih centara za trgovinu robljem na Afričkoj obali. Kuća robova na ovom ostrvu danas je pod zaštitom UNESCO-a i služi kao emotivni podsjetnik na ljudsku istoriju. Van glavnog grada priroda nudi čuda. Ružičasto jezero svetski je poznato po svojoj jedinstvenoj roze boji vode, koja nastaje usled visoke koncentracije soli i specifičnih algi. Na jugu zemlje nalazi se regija Casamance, koju nazivaju zelenim rajem Senegala. To je predeo beskrajni rižini polja, gusti šuma mangrova i rajski peščani plaža, poput onih u mestu Cap Skiring.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 15. jun. Na današnji dan 1215. godine engleski kralj John je pod pritiskom plemstva prihvatio dokument Magna Carta Libertatum, temelj državnog uređenja, simbol borbe protiv apsolutizma, jedan od najznačajnijih dokumenata britanske i evropske ustavne istorije. 1843. rođen je norveški kompozitor, pijanista i dirigent Edvard Hagerup Grip, koji je inspirišući se nacionalnim folklorom afirmisao norvešku muziku u svetu. 1862. na Čuku Česmi u Beogradu turski vojnik je ubio srpskog dečaka, što je izazvalo sukobe u gradu. Turci su potom sa beogradske tvrđave, gde im je bio garnizon, i bombardovali Beograd. 1882. rođen je general i državnik Ion Antonescu, diktator pronemačke vlade Rumunije u Drugom svetskom ratu. Uveo je Rumuniju u trojni pakt i priključio se napadu na SSR 41. Kao ratni zločinac osuđen je 46. na smrt i streljan. 1903. godine na današnji dan, nakon ubistva Aleksandra Obrenovića u Majskom prevratu, Skupština Srbije izabrala je Petra Karađorđevića za kralja Srbije. Tokom njegove vladavine učvršćen je parlamentarizam i ubrzan privredni i kulturni razvoj zemlje. Povukao se s vlasti 22. juna 1914. a kraljevska ovlašćenja dobio njegov drugi sin Aleksandar. 1904. više od 1000 ljudi, većinom žena i dece, poginulo je blizu Njujorka u požaru na brodu generala Slocum. 1919. engleski piloti Arthur Brown i John Alcock okončali su prvi direktni let preko Atlantika. Na današnji dan 1920. jedan od osnivača bežične telegrafije, italijanski inženjer Giulio Marconi, emitovao je u Engleskoj prvi muzički radioprenos. Bila je to numera australijske operske pevačice Nelly Melba. 1940. godine nemačke trupe su kod Sedana probile liniju Mažino. Taj sistem utvrđenja dugačak 360 km koji su Francuzi između dva svetska rata izgradili duž granice prema Nemačkoj, smatran je remek delom građevinarstva i fortifikacije. 1969. godine po povlačenju Charlesa de Gaulle'a s političke scene, za predsjednika Francuske izabran je Georges Pompidou. 1975. na današnji dan košarkaši Jugoslavije postali su šampioni Evrope pobedom nad reprezentacijom SSR-a u Beogradu. 1982. argentinske snage na Falklandskim ostrvima predale su se Britancima. Time je okončan rat u kojem je poginulo oko 1000 ljudi. 1992. književnik Dobrica Ćosić izabran je za prvog predsjednika SR Jugoslavije. Za prvog premijera novoformirane države dan ranije izabran američki biznismen Milan Panić.

Vreme je za tržište rada. Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Stop Vukovar, deo za trgovinu i usluge Vukovar, traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Art Delivery d.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 3 dostavljača. Eurokontrola, deo za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima, traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Greenwood je do za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drveta. Udruga za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Tko se boji sutra još Vukovar traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby, deo za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog kuvara. Tarnina transport je do, traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno, deo za proizvodnju Vukovar, traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 časova nedeljno. Čolić, deo za proizvodnju i usluge Tovarnik, traži jednog konobara. Aqua Uno, deo za proizvodnju Vukovar, traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OEMON Tech je do za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj, traži 4 montera staklenih i aluminijumskih fasada. Sve informacije možete dobiti na telefone 032 pozivni 637 441 i 599 455. Tržište rada.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme za informator. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju na još jedan program skupa audiofila u večeri vinila koji će biti održan u utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj program posvećen je rock blues grupi Free koja je osnovana 1968. godine u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednim od najuticajnijih grupa britanskog blues booma kasnih 60. godina. Program koji je financiran sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske pripremio i vodi Milenko Živković. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 15. jun. Na današnji dan 1215. godine engleski kralj John je pod pritiskom plemstva prihvatio dokument Magna Carta Libertatum, temelj državnog uređenja, simbol borbe protiv apsolutizma, jedan od najznačajnijih dokumenata britanske i evropske ustavne istorije. 1843. rođen je norveški kompozitor, pijanista i dirigent Edvard Hagerup Grip, koji je inspirišući se nacionalnim folklorom afirmisao norvešku muziku u svetu. 1862. na Čuku Česmi u Beogradu turski vojnik je ubio srpskog dečaka, što je izazvalo sukobe u gradu. Turci su potom sa beogradske tvrđave, gde im je bio garnizon, i bombardovali Beograd. 1882. rođen je general i državnik Ion Antonescu, diktator pronemačke vlade Rumunije u Drugom svetskom ratu. Uveo je Rumuniju u trojni pakt i priključio se napadu na SSR 41. Kao ratni zločinac osuđen je 46. na smrt i streljan. 1903. godine na današnji dan, nakon ubistva Aleksandra Obrenovića u majskom prevratu, Skupština Srbije izabrala je Petra Karađorđevića za kralja Srbije. Tokom njegove vladavine učvršćen je parlamentarizam i ubrzan privredni i kulturni razvoj zemlje. Povukao se s vlasti 22. juna 1914. a kraljevska ovlašćenja dobio njegov drugi sin Aleksandar. 1904. više od 1000 ljudi, većinom žena i dece, poginulo je blizu Njujorka u požaru na brodu generala Slocum. 1919. engleski piloti Arthur Brown i John Alcock okončali su prvi direktni let preko Atlantika. Na današnji dan 1920. jedan od osnivača bežične telegrafije, italijanski inženjer Giulio Marconi, emitovao je u Engleskoj prvi muzički radio prenos. Bila je to numera australijske operske pevačice Nellie Melba. 1940. godine nemačke trupe su kod Sedana probile liniju Mažino. Taj sistem utvrđenja dugačak 360 km koji su Francuzi između dva svetska rata izgradili duž granice prema Nemačkoj, smatran je remek delom građevinarstva i fortifikacije. 1969. godine po povlačenju Charlesa de Gaulle'a s političke scene, za predsjednika Francuske izabran je Georges Pompidou. 1975. na današnji dan košarkaši Jugoslavije postali su šampioni Evrope pobedom nad reprezentacijom SSR-a u Beogradu. 1982. argentinske snage na Falklandskim ostrvima predale su se Britancima. Time je okončan rat u kojem je poginulo oko 1000 ljudi. 1992. književnik Dobrica Ćosić izabran je za prvog predsjednika SR Jugoslavije. Za prvog premijera novoformirane države dan ranije izabran američki biznismen Milan Panić.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. Na sportskim terenima Ozrena Savulji u Borovu juče su održani 16. dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine ZUSOP, koji su okupili 300 učesnika i posetilaca. Manifestacija je već tradicionalno počela takmičenjem u skoku u dalj. Prvo mesto osvojio je Dragoslav Nikolić iz Srpskog sportskog udruženja Prijatelji iz Broda sa skokom od 2,47 metara.
3: Dragoslav Nikolić u Brodu nastanjen, inače rodom sa Ozrenom. Ovdje svake godine dolazim. Evo ove godine sam kao i dosadašnji godina skakao iz mjesta u dalj. Prošle godine sam bio spriječen, imao sam operaciju koljena. Ali evo, ove godine sam potvrdio prvo mjesto i lijepo mi je.
0: U jednoj od najtežih disciplina, bacanju kamena s ramena teškog 12,5 kg, prvo mjesto odneo je Brođanin Saša Milanković.
4: 7,95. Zadovoljno sam, prvi put ja to bacam, ne bavim se ja time. Prošle godine sam bio ovdje isto prvi put. Super organizacija, super je sve, domaćin su na vrhunskom nivou.
0: U navlačenju štapa prvo mjesto osvojio je Dejan Mitrić iz Broda.
5: Druženje, prijateljstvo, stvarno su domaćini gostoljubivi. Oni dolaze kod nas, već to traje nekih 20 godina. Rado dolazimo, a ovo je čisto onako malo zezancije, potezanja, malo i snage i iziđe to na kraju, sve super.
0: Za decu i žene je organizovano takmičenje u nošenju jaja u kašikama, a deca su se takmičila i u trčanju u vreći. I ove godine organizovan je turnir u balotama i turnir u malom fudbalu, na kojem su se takmičile ekipe iz Borova, Srbobrana i Broda. Prvo mjesto osvojila je ekipa ZUSOP-a, čiji je član i Nenad Arsenović.
6: Najbitnije je da se mi družimo. Najbitnije druženje ovog turnira je bit druženje i očuvanje tradicije.

0: U programu u kojem su učestvali folklorna i folklorna sekcija Zusopa, KUD Branislav Nušić iz Borova, muška pevačka grupa Naši koreni Srpsko-kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo, KUD Branko Radičević iz Dalje i KUD Dušan Stanković iz Čečave. Program je završio podelom pehara i diploma i zajedničkim ručkom. Predsjednik Zusopa Rajko Lukić zahvalio se svim učesnicima i sponzorima.
1: Ovo je 17. godina. Zusopa, 16. igre su po redu, drago mi je da imamo toliko gostiju, toliko takmičara, presretan sam i hvala svima koji su nam pomogli, hvala narodu koji je radio tu, to je velika radna ekipa, preko 60 ljudi je to pripremalo dva dana, plus ostalo pripreme koje su trajale mjesec dana i duže. Hvala sponzorima koji su nam pomogli, hvala opštini, hvala ZVO.
0: Reč je o jednoj od najiščekivanijih manifestacija tokom godine, što potvrđuje i odaziv ljudi, rekao je u izjavi za naš radio načelnik opštine Borovo, Zoran Baćanović, koji je otvorio ovogodišnju manifestaciju.
2: Imamo priliku vidjeti da su ljudi zaista zadovoljni, sretni, da se takmiče u svim ovim tradicionalnim disciplinama, da će biti i red folklora, pesme i druženja i na kraju sve to upotpuniti jednim dobrim ručkom i možemo biti sretni što imamo udruženje koje radi ovakve stvari u Borovu, uz čuvanje svoje tradicije, naprave jedno lepo druženje i dobro se ljudi zabave kada dođu ovdje.
0: Program je realizovan uz financijsku podršku Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Vukovarsko-Sremske županije i opštine Borovo. Od danas do 21. juna na području zemalja Europe, pa tako i na području policijske uprave Vukovarsko-Sremske, bit će provedena akcija Roadpol, u kojoj će policija nadzirati da li vozači upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, droge, lekova. Cilj akcije je isključivanje vozača koji vozi pod utjecajem nedozvoljenih sredstava i na taj način podići sigurnost svih drugih učesnika u saobraćaju. Iz policije su ujedno najavili da će 19. na 20. jun biti proveden 24-časovni nadzor vozača, također na prisustvo alkohola, droga i lekova u organizmu. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i djevojčica uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji dece mogu pisati kod trenera Branimira Gajića, Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626978 i 092 3376106. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas promjenjivo, naročito u prvom delu dana i pretežno oblačno s kišom, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom. Prema večeri smanjenje na oblačenja sa severozapada. Vetar slab i umeren, istočni, jugoistočni, posle podne južni. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 99%. Duva slab i jugoistočni vetar. Slično kao i prethodnog dana, biometeorološki uticaj bit će nepovoljniji u unutrašnjosti zemlje nego na Jadranu. Uz pad temperature u centralnim istočnim delovima zemlje, osjetljivije meteoropate mogu imati manje teškoće. Ipak, mnogi će to osjetiti kao osveženje. Na Jadranu i dalje toplo i sunčano, pri čemu je važna zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Manje tegobe moguće su kod osjetljivih meteoropata zbog južnog strujanja vazduha.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
7: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
6: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Soko Banja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Soko Banja 2026.
7: takmičare ocenjuje stručni žiri.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na Gružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Organizacija sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara je zakazan za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, vreme je za još jednu emisiju Sportissimo na 100.7 na talasu Radio Borva. Emisija koja se bavi sportom i ovoga puta još jednom sportskom biografijom jednog istaknutog sportskog stručnjaka, odnosno čoveka iz fudbala, bivšeg igrača, a sadašnjeg trenera. Ostanite uz Sportissimo.

Igračku karijeru Nenad Lalatović započeo je u Crvenoj zvezdi, klubu koji je obeležio njegov život i identitet. Kao defanzivni vezni igrač bio je poznat po agresivnoj igri, čvrstim duelima i beskompromisnom odnosu prema protivniku. Nije bio tehnički najatraktivniji fudbaler, ali je bio izuzetno koristan timu. Igrač koji kvari igru, zatvara prostor i daje sve od sebe za kolektiv. Osim Crvene zvezde, nastupao je i za nekoliko domaćih i inostranih klubova, gde je stekao dragoceno iskustvo i dodatno izgradio takmičarski karakter. Iako nije ostvario blistavu međunarodnu igračku karijeru, njegovo razumevanje igre, slačionice i odnosa među igračima pokazalo se kao izuzetno važno u kasnijoj trenerskoj karijeri. Već tada je važio za glasnog lidera, igrača koji preuzima odgovornost i ne beži od konflikta kada smatra da je to u interesu tima.

Pravi identitet Nenada Lalatovića, međutim, oblikovao se kroz trenerski posao. Nakon završetka igračke karijere, relativno brzo je ušao u trenerske vode i pokazao da posjeduje snažan instinkt za vođenje ekipe. Radio je brojnim klubovima u Srbiji i regionu, ali je posebno upamćen po radu u klubovima kao što su Crvena zvezda, Vojvodina, Čukarički, Radnički Niš i Borac Banja Luka. Njegov najveći trenerski uspjeh vezuje se za osvajanje Kupa Srbije sa Crvenom zvezdom, kao i za istorijske rezultate koje je postizao sa Vojvodinom, gdje je uspjevao da sa ograničenim budžetima napravi konkurentne i disciplinovane timove, a također i osvoji Kup Srbije sa Vojvodinom. Lalat je poznat kao trener koji zna da zapali ekipu, da probudi emociju i kod igrača razvije osjećaj pripadnosti i borbe. Njegove ekipe često su igrale agresivan, energičan fudbal, oslanjajući se na disciplinu, tranziciju i snažan mentalitet.

Ono po čemu je Nenad Lalatović posebno prepoznatljiv jeste njegova ličnost van terena. Njegove konferencije za medije često su bile jednako praćenje kao i same utakmice. Emotivne, direktne, ponekad kontroverzne, ali uvijek iskrene. Nikad nije krio emocije, ni u pobedi, ni u porazu i često je znao da stane u zaštitu svojih igrača, čak i po cenu kazni i kritika. Zanimljivo je da ga jedni smatraju temperamentnim i impulsivnim, dok ga drugi vide kao izuzetno lojalnog i pravednog trenera koji stoji iza svog tima. U privatnom životu važi za porodičnog čovjeka, snažno vezanog za decu i porodicu, a često ističe da su ga lične tragedije i teški trenuci dodatno oblikovali kao čovjeka. Upravo ta životna iskustva dala su njegovom karakteru dubinu i autentičnost koja se jasno vidi u načinu koji vodi ekipu.

0: Poštovani slušalci, ovo je bila priča o Nenadu Lalatoviću, kontroverznom treneru i igraču iz Srbije u emisiji Sportissimo. Emisiju koju sport ne gledamo samo kroz rezultat, već kroz ljude, emocije i priče koje stoje iza terena. Ostanite i dalje u Talas Radio Borovo, jer u narednim izdanjima Sportissimo donosimo velike sportske biografije, analize i priče koje se pamte. Do sljedećeg slušanja, sportski pozdrav.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na Gružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Organizacija sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara je zakazan za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Nekih 20 godina rado dolazimo, a ovo je čisto onako malo zezancije, potezanja, malo i snage i iziđe to na kraju sve super.
1: Za decu i žene je organizovano takmičenje u nošenju jaja u kašikama, a deca su se takmičila i u trčanju u vreći. I ove godine organizovan je turnir u balotama i turnir u malom fudbalu, na kojem su se takmičile ekipe iz Borova, Srbobrana i Broda. Prvo mjesto osvojila je ekipa Zusopa, čiji je član i Nenad Arsenović.
2: Najbitnije je da se mi družimo. Najbitnije je druženje. Ovog turnira je bit druženje i očuvanje tradicije. Pa nas ima 15 konstantnih članova, još imamo par prijatelja koji se pridruže. Fudbalska sekcija održava odnose sa ekipom iz Srbobrana i iz Bosanskog Broda. Udruženjem prijatelja iz Bosanskog Broda. Dva puta idemo u Bosanski Brod i idemo u Srbobran. Znači sve ukupno na 5-6 puta godišnje se sastajemo. Puno nam znači. Više od takmičenja rezultatskog, više znači to druženje i očuvanje tradicije.
1: Odigrana je i revijalna fudbalska utakmica početnika i pionira fudbalskog kluba Sloga. Nakon takmičarskog dela usledio je bogat kulturno-umetnički program u kojem su učestvovali folklorna sekcija Zusopa, KUD Branislav Nušić iz Borova, muška pevačka grupa Naši koreni Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo, KUD Branko Radičević iz Dalja i KUD Dušan Stanković iz Čečave. Program je završio podelom pehara i diploma i zajedničkim ručkom. Predsjednik Zusopa Rajko Lukić zahvalio se svim učesnicima i sponzorima.
3: Ovo je 17. godina Zusopa, 16. igre su po redu. Drago mi je da imamo toliko gostiju, toliko takmičara. Presretan sam i hvala svima koji su nam pomogli. Hvala narodu koji je radio tu. To je velika radna ekipa, preko 60 ljudi je to pripremalo dva dana. Plus ostalo pripreme koje su trajale mjesec dana i duže. Hvala sponzorima koji su nam pomogli, hvala opštini i hvala ZVO.
1: Reč je jednoj od najiščekivanijih manifestacija tokom godine, što potvrđuje i odaziv ljudi, rekao je u izjavi za naš radio načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović, koji je otvorio ovogodišnju manifestaciju.
4: Imamo priliku vidjeti da su ljudi zaista zadovoljni, sretni, da se takmiče u svim ovim tradicionalnim disciplinama, da će biti i red folklora, pesme i druženja i na kraju sve to upotpuniti jednim dobrim ručkom i možemo biti sretni što imamo udruženje koje radi ovakve stvari u Borovu uz čuvanje svoje tradicije, naprave jedno lepo druženje i dobro se ljudi zabave kada dođu ovdje.
1: Program je realizovan uz financijsku podršku Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Vukovarsko-Srijemske županije i opštine Borovo. Više u emisiji Lokalno sutra od 12.10. U Bršadinu je u subotu uveče na letnjoj pozornici Doma kulture održan Međunarodni festival folklora Deca čuvari tradicije Đeram, koji se održava širom regiona. Domaćin je bilo kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević iz Bršadina, na čijem je čelu Jovica Tanasić.
5: Prvenstveno je to druženje dece sa decom iz regiona. Najveći dio priče je to, a ujedno i meštanima da pokažemo to što radimo. Danas imamo goste iz Siriga, Pivnica i Nove Gajdobre.
1: Članica folklorne sekcije Bršadinskog kuda je 12-godišnja Maja Milovanović.
6: Igram 7 godina folklor, jako mi je lijepo. Privuklo me to što svi prijatelji to igraju, to je tradicija neka.
1: Osnivač i idejni tvorac festivala je kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Siriga. Saznali smo od predsjednika društva Dragana Rakića.
7: Ove godine je 19. godina za redom kako se održava festival. Sljedeće godine slavimo mali jubilej, 20 godina. Ono što je zanimljivo i što je poenta ovog festivala, to je festival da je to su deca osnovnoškolskog uzrasta, gde je akcenat da se deca upoznaju, da se druže, da stiču nova prijateljstva, što je već uveliko što se tiče konkretno Branka Radičevića i Vase Đurđevića. To je dva kuda, već odavno postoji to prijateljstvo i druženje. Ja bih svakako želao da pohvalim i mog prijatelja i ocu i ove žene koje spremaju ove izvanredne mekike. Mi se ovdje uvijek dobro osjećamo, lepo se provedemo, uživamo i također kod Vaso Đurđević kad dolazi kod nas također vlada jedno dobro prijateljstvo i dobro druženje i nadam se da će to nastaviti da traje još dugo godina.
1: U organizaciji sekcije Svilen konac Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pršadin održana je 13. izložba ručnih radova i starina ove godine na temu stare kuhinje, rekla nam je članica sekcije Dušica Rudež.
8: Prikazali staru kujnu i kako je prikazana kujna, onda naravno pečemo poderane gaće. I to sad postalo jednu treću, četvrtu godinu zaredom to pečemo i ljudi

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Stop Vukovar d.o. za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara, jednog spremača hotela. Art Delivery d.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 3 dostavljača. Eurokontrola d.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Greenwood d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby d.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog kuvara. Tarnima Transport d.o. traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Ugostiteljski obrt Best Vukovar traži jednog konobara. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multi Plaskleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Montech d.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Tržište rada. Kao da sanjam, ja čujem tvoj glas, tu si s društvom 2 stola od nas. Đavo traži

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na Gružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Organizacija sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara je zakazan za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju djecu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

Glavni, najveći i najvažniji lučki grad u zemljelome. Njegov geografski položaj je potpuno jedinstven u svetu jer se nalazi na samom jugozapadnom ćošku države. Kada govorimo o granicama glavnog grada, Lome se sa južne strane celom dužinom graniči sa Atlantskim okeanom. Njegova najfascinantnija karakteristika jeste to što se sa zapadne strane grad direktno graniči sa susednom državom Ganom. Državna granica bukvalno prolazi kroz zapadne predgrađe Lomea. Sa severne i istočne strane grad se graniči sa obalnom regijom Toga i sopstvenim predgrađima. Po čemu je Lome planetarno poznat? Kažu da je Pariz zapadne Afrike. Zbog svojih širokih bulevara, mediteranske atmosfere, brojnih restorana i francuskog kolonijalnog šarma, Lome je nekada nosio ovaj laskavi nadimak. Ako de Seva, najveći vudu market na svetu. Lome jeste svetski centar vudu kulture. Pijaca Ako de Seva je mesto gde se legalno prodaju tradicionalni fetiši, lekovite trave i predmeti za vudu rituale, što privlači antropologe i turiste iz celog sveta. Ogromna troetažna pijaca u centru grada, poznata po legendarnim ženama trgovcima zvanim Nana Benz, koje su stekle ogromno bogatstvo i moć, držeći monopol nad prodajom unikatni, živopisni voštani tkanina, pagne.

Togo krije predele pod zaštitom UNESCO, a i mesta jedinstvene lepote. Svakako, najpoznatiji kulturni predeo Kutamakou na severoistoku zemlje. To je postojbina naroda Batamariba, poznata po fascinantnim tembera kućama, dvospratnim glinenim tornjevima koji izgledaju kao minijaturni srednjovekovni dvorci. Ove kuće su građene kao odbrambena utvrđenja i danas svedoče o neverovatnoj tradicionalnoj arhitekturi. U južnom delu zemlje nalazi se predivno jezero Togo, plitka laguna savršena za sportove na vodi. Na njegovoj obali leži istorijski gradić Togoville, kolevka vudu religije, gde je 1884. godine potpisan sporazum s kojim je Togo postao nemački protektorat. Za ljubitelje planinarenja to je regija Kpalime, okružena bujnim tropskim prašumama, plantažama kafe i kakaa i impresivnim vodopadima kao što je Kpime. Sa ovog područja pruža se pogled na planinu Agou, najviši vrh Toga.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo od sutra jeftinije gorivo. Javnom tribinom u Borovu Udruženje žena Vukovar obeležilo Međunarodni dan svjesnosti o važnosti prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi. Na sportskim terenima Ozren na Savolju u Borovu održani dani zavičaja, folklora i običaja koji su okupili 300 učesnika u programu i posetilaca. U Bršadinu održan Međunarodni festival folklora, deca, čuvare tradicije Đeram i 13. izložba ručnih radova i starina.
3: Info plus, info plus.
5: Vlada je na telefonskoj sednici donijela uredbe kojima nastavlja regulisati cene goriva. Od sutra će sva goriva biti jeftinija, benzin za 4, a dizel za 2 centa. Nova cena benzina bit će 1,57 evra po litri ili 4 centa manje u odnosu na dosadašnju cenu, a dizela 1,59 evra po litri ili 2 centa manje. Nova cena plavog dizela bit će 1,06 evra po litri, što je pojeftinjenje od 3 centa. Nova cena ukapljenog naftnog plina za rezervoare bit će 1,29 evra, a plina za boce 1,87 evra po kilogramu, što je manje za 6 centi u odnosu na sadašnju cenu. Nove cene na snazi će biti 14 dana.
3: Info plus, info plus.
5: Danas su u prostorijama Srpskog narodnog veća u Zagrebu potpisani ugovori o kapitalnim donacijama kojima su u opštini Borovo dodeljeni financijski iznosi od 50.527 evra i 43.138 evra. Tim sredstvima finansirat će se projekti izgradnje parkinga ispred etno kuće u Borovu i opremanje teretane u zgradi fudbalskog kluba Sloga Borovo. Ugovore su potpisali Boris Milošević, predsjednik SMB-a i načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.
3: Info plus, info plus.
5: Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, Udruženje žena Vukovar danas je u Borovu organizovalo javnu tribinu na temu nasilja nad starijim osobama u sklopu dvogodišnjeg programa DAS Dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje. Tribini je prisustovalo 35 starijih osoba. Saznali smo Dejana Jasenovčanin, voditeljke programa DAS.
6: Nasilje nad starijim osobama često ostaje nevidljivo i neprijavljeno, iako predstavlja ozbiljan društveni problem. Na tribini su policijska službenica za prevenciju PU Vukovarsko-srijemske i pravnica udruge. Sudionike upoznali s najčešćim oblicima nasilja nad starijim osobama, načinima prepoznavanja znakova zlostavljanja te mogućnostima zaštite i prijavljivanja nasilja. Razgovarali smo i o razlozima zbog kojih starije osobe često ne prijavljuju nasilje, poput straha, srama, osjećaja krivnje ili ovisnosti o počinitelju. Mogu reći da mi je iznimno drago što je današnjoj tribini prisustvovalo oko 35 starijih osoba, što zapravo pokazuje da postoji veliki interes za ovakve teme i potreba za informacijama koje mogu pomoći u zaštiti njihovih prava i sigurnosti.
5: Odazivom starijih osoba zadovoljna je Jelica Balog, vanjska saradnica Udruženja žena Vukovar.
7: Ja sam uz naše korisnike, što je njima jako interesantno, obradila nekoliko primjera slučajeva iz prakse, ono što se zaista desilo, jer ljudi često ne vjeruju i uvijek misle da se to dešava nekome drugome, nisu svjesni situacije u kojoj se nalaze, promjene vremena i svih tenzija koje dolaze iz današnjeg načina života. Jako je teško napraviti granicu između zanemarivanja i zlostavljanja i te su granice se sve više i više pomiču. Neka se osjećamo kao starija populacija zanemareni, ali ne možemo mi očekivati da živimo životom kojim su živili naši stari. Naša djeca su se razišli, mi smo upućeni jedni na drugim i u tom smislu smo govorili koliko je dobro da imamo neku osobu od povjerenja kojom ćemo moći reći sve što nas muči i pati, koju ćemo uputiti u naše probleme, koja će moći reagirati, nazvati nekoga od naše djece ili onih koji ih trebaju i po zakonu skrbiti o nama.
5: Svoje utiske sa nama je podijelila Slobodanka Kajganić iz Borova.
2: Ovde nam je bilo krasno, udobno, poučno. Što se tiče od policijske, isto poučno da znamo. Pravnice isto i sad sam još imala pravnički razgovor i mislim da ću uspjeti u svemu. Kad dolazim ovde, to mi je zadatak. Presretna sam. Svašta dobro naučiš.
5: Javna tribina održana je uz podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, a organizatori najavljuju i sljedeću koja će biti održana u opštini Trpinja.
3: Info plus info.
5: U sredu, 17. juna, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za maj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.398 korisnika, 80,22% žena i 19,78% muškaraca. Za tu namenu obezbeđen je iznos od 3.101.330 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 evra. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. To je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi. Iz zavoda napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to lično u područnoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, preporučeno poštom ili elektronskim putem u sistemu e-građani.
3: Info plus info.
5: Na sportskim terenima Ozren na Savolju u Borovu juče su održani 16. dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine ZUSOP koji su okupili 300 učesnika i posetilaca. Manifestacija je već tradicionalno počela takmičenjem u skoku u dalj. Prvo mjesto osvojio je Dragoslav Nikolić iz Srpskog sportskog udruženja Prijatelji iz Broda sa skokom od 2,47 metara.
4: Dragoslav Nikolić u Brodu nastanjen, inače rodom sa Ozrenom. Ovdje svake godine dolazim. Evo ove godine sam kao i dosadašnji godina skakao iz mjesta u dalj. Prošle godine sam bio spriječen, imao sam operaciju koljena, ali evo ove godine sam potvrdio prvo mjesto i lijepo mi je.
5: U jednoj od najtežih disciplina, bacanju kamena s ramena teškog 12,5 kg, prvo mjesto odneo je Brođanin Saša Milanković.
8: 7,95. Zadovoljno, prvi put ja to bacam, ne bavim se ja time. Prošle godine sam bio ovdje isto prvi put. Super organizacija, super je sve, domaćin su na vrhunskom nivou.
5: U navlačenju štapa prvo mjesto osvojio je Dejan Mitrić iz Broda.
9: Druženje, prijateljstvo, stvarno su domaćini gostoljubivi. Oni dolaze kod nas, već to traje nekih 20 godina. Rado dolazimo, a ovo je čisto onako malo zezancije, potezanja. Malo i snage i iziđe to na kraju, sve super.
5: Za decu i žene je organizovano takmičenje u nošenju jaja u kašikama, a deca su se takmičila i u trčanju u vreći. I ove godine organizovan je turnir u balotama i turnir u malom fudbalu, na kojem su se takmičile ekipe iz Borova, Srbobrana i Broda. Prvo mjesto osvojila je ekipa ZUSOP-a, čiji je član i Nenad Arsenović.
10: Najbitnije je da se mi družimo. Najbitnije je druženje. Ovog turnira je bit druženje i očuvanje tradicije. Pa nas ima 15 konstantnih članova, još imamo par prijatelja koji se pridruže. Fudbalska sekcija održava odnose sa ekipom iz Srbobrana i iz Bosanskog Broda. Udruženjem prijatelja iz Bosanskog Broda. Dva puta idemo u Bosanski Brod i idemo u Srbobran, znači sve ukupno na 5-6 puta godišnje se sastajemo. Puno nam znači, više od takmičenja rezultatskog, više znači to druženje i očuvanje tradicije.
5: Odigrana je i revijalna fudbalska utakmica početnika i pionira fudbalskog kluba Sloga. Nakon takmičarskog dela usledio je bogat kulturno-umetnički program u kojem su učestvovali folklorna sekcija ZUSOP-a, KUD Branislav Nušić iz Borova, muška pevačka grupa Naši koreni Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo, SKUD Branko Radičević iz Dalja i KUD Dušan Stanković iz Čečave. Program je završio podjelom pehara i diploma i zajedničkim ručkom. Predsjednik ZUSOP-a Rajko Lukić zahvalio se svim učesnicima i sponzorima.
11: Ovo je 17. godina ZUSOP-a, 16. igre su po redu. Drago mi je da imamo toliko gostiju, toliko takmičara. presretan sam i hvala svima koji su nam pomogli, hvala narodu koji je radio tu, to je velika radna ekipa, preko 60 ljudi je to pripremalo dva dana, plus ostalo pripreme koje su trajale mjesec dana i duže. Hvala sponzorima koji su nam pomogli, hvala opštini, hvala ZVO.
5: Reč je jednoj od najiščekivanijih manifestacija tokom godine, što potvrđuje i odaziv ljudi, rekao je u izjavi za naš radio načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović, koji je otvorio ovogodišnju manifestaciju.
12: Imamo priliku vidjeti da su ljudi zaista zadovoljni, sretni, da se takmiče u svim ovim tradicionalnim disciplinama, da će biti i red folklora, pesme i druženja i na kraju sve to upotpuniti jednim dobrim ručkom i možemo biti sretni što imamo udruženje koje radi ovakve stvari u Borovu. Uz čuvanje svoje tradicije naprave jedno lepo druženje i dobro se ljudi zabave kada dođu ovdje.
5: Program je realizovan uz financijsku podršku Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike